0: 有陣時有啲環節咧，你諗下女係咪講過咁，你好容易已經咁諗啦。所以我驚笑話都係一樣咯。
1: 唔緊要嘅，
2: 唔會嘅，
1: 唔緊要嘅。我哋即係聽眾係會包容我哋重複講嘅，
0: 係係係，
2: 所以唔好抄低。
0: 喂，同埋我都呼籲大家咧，如果即係星期一朝頭早 miss 咗嘅，
1: 係啊，
0: 咪重温咯，
1: 重温啊，
2: 啱啊，
1: 唔好淨係 miss 咗重温，其實你間唔中。
0: 都要重温下，
1: 個口淡淡，
0: 咁好笑，
1: 寡寡地，
2: 係啦，再重温下，
0: 寡寡地又要
2: 重温噶啦。重温仲有一個好處嘅，
1: 係咩？
2: 你成日重温《是日快樂》咧，就可以答到今日嘅《是日快樂》有獎問答遊戲啦。
1: 今日有遊戲，
2: 冇錯，
0: 我哋仲有遊戲有獎品添，
2: 冇錯，仲有獎品嘅。
0: 我哋好似講笑話咁，其實係真嘅。
2: 係啊，呢個真嘅，呢個
0: 想攞獎品，繼續黐住我哋《是日快樂》。時間去到10:30。